O jre o de ton li e mi te din. Me wa no kon jiewe ton. Me de ke me ni ho de. Me na do kwen na jiewe. Na bibru do la me do han. Da api di ton ta kan we ko. Nu kon a ton. Apo e ton titan do. Do na wo kru no ya e hati. Mi sok pa onu e onu onyi we we ton. Mi onu e ti to ho se me le e po e mi. Apo a we ton do. Do na wo kru no ya e hati. A won da gbe e ton le e po bro. Mowe o mejo yina do to le po nawe o mehe aso to le po gbo o me friwe gbo me fri o gbe to eson o do me me hi dagbe wayin podo le branu bebo e to podo chion je gba kunawe mi la se gbe daga bo na don do okru no bo na pa okru no na hunre ga pepe o gbe zami toton na gigo diwe yewe bo don do okru no na le branu e to do mi ji to we le ponu dope na jiewe dope na jiewe na alogo jiewe to na negbo to mi to pastor wf kumuy na gigo jiewe to podo medeni no jiewe to popo ipodo we poponu onu mi mo jiewe to podo nuni na jiewe to podo gbesa eto me to ye ko jesu to me mi ho dete mi na ho de bonado na okuno do jiewe ni benu kun bia le po se so gbeza mi to me nuku bia nu eto nuku bia na mi le po do to me awusenu le po je re ni be ise oku woni hunre mi so nuku bia po do awusen le po si to yin ko jesu to me to Jesu si ko me mi ho deti mi na ho de bona ka se okruno no jiwe ere to le branu to me wa pon agun kristo so amro me je ni pon mi so amro bigbo ton le me agun kristo le po je ni pon mi so amro me bo he mi je no kre na no bigbo ton me le to ye ko Jesu ton me na gigo je ere ton ni dosun yin yu e to Blagbla me eto le eto me. Mina so ho de bo na do na o kru no. Do jiwe ye we. Eni bo no do na ho go ku to me to le po. Ho go to me o ku to me to eto no ku kebo to no ku zedo. Agu jile po pata je eni bo no ku do na. Je eni huwa chena o ho go ku to me to eto no ku di oso agu je we to no jire me le. To yin ko Jesu to me mi ho de ti mi na ho de bo na gbona okru no do jiwe e ni si alogo fun na GCK ohun edagbe lila o devi so ohun edagbe lila ton do gbon GCK dare do jiwe e so ni he alogo wa na nde ma do jate de po do je ni gboro na ne gbo to mi to pastor wf kumuy do nu mi mo e to da do si to no ko bo na do he wa dede me ho de bo do ho na okru no do jiwe ye we ni se agun eton do je ni se agun bi agun le po ton do je ni hu mi hura do fi se o fi beta do eton le po gro